sun bi kange kanatanika kasumbi kange anangore wewe kasumbi kange